0: 皆さんこんにちは。9月3日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 郷土料理って奥深いよね。
0: 향토음식은정말깊이가있는것같아。立秋も過ぎ、暦の上では秋ですけど、先生、はい、残暑が続いてますよね。
1: まあ残暑っていうか、まだまだ暑い日もありますよね。
0: これから約1ヶ月間は残暑が続くかもしれませんね。
1: なんか年々それが増えてるような気がしますけどね。
0: 長くなってますよね。はい、残暑하면늦더위죠。정말늦더위인지아직도본격적인더위가끝나지않은건지조금아직도좀더울거는같은데まあでもですね、もうしばらくしたら涼しくなるのではないかという、まあ、期待感もありますので、はい、皆さん頑張ってください。
1: はい、
0: 先生、韓国のように日本にも地域ごとに、まあ、さまざまな郷土料理がありますよね。
1: そうですね。私の場合、ちょうど今年の夏に、はい、久しぶりに群馬県にちょっと旅行に行ったんですね、家族で。でそこの名物である水沢うどん、すごく美味しかったですね。
0: そうですか。群馬県ね、もう郷土料理、향토요리も아주

0: 전통적인 요리 하면은 미즈사와 우동이라는 것이 굉장히 유명한데요. 선생님, 그럼 미즈사와 우동 때 특徴 이유가
1: 특徴ですね. 結構透明感があって
0: 麺が、
1: 綺麗な感じですよね。で食べてもすごくツルツルしてて美味しいんですけども、はい、日本三大うどんの一つっていうふうに言われることもあるんですよね。
0: そうですか。이게일본의3대우동중에하나라고도하는데요。이면발이굉장히쫄깃하면서도요。이면자체가약간투명한듯한느낌그정도로이렇게투명감도뭐투명하진않겠지만좀그런것도있고이렇게주룩하고매끈하게입에들어가는뭐그런면들이굉장히특징이다라는이야기도있어서군마현내가면은반드시미스사와우동을먹어야된다라는이야기를하는데우동좋아하시는분들은아나가서먹고싶다하실거는같습니다자오늘은요이렇게향토음식에관한이야기를해보도록하겠습니다오늘의징검다리
1: 교도요리
0: 교도요리향토음식즉그지역전통음식
1: 옥북아이
0: 옥북아이하면은시모하다깊이가있다
1: 지역식
0: 지역식지역색즉그지역의특색을말하고요
1: 테
0: 테라고하면은손이잖아요이게손외에일손도될수있고또는수단이라든가방법이란뜻으로쓰입니다출장지에서만날수있는그고장의전통음식에는그지역만의역사또는문화가담겨있습니다오늘은향토음식을소재로다양한표현한번배워볼까요今日の会話です。
2: 郷土料理って奥深いよね。
3: 何？いきなり。どっか出張先で食べたの？
2: うん。出張行くたびに思うんだけど、地域食が豊かだよね。
3: そうだね。僕なんてさ、これを知らないようでは、ここでの営業はうまくいかないよ、なんて言われたことあったよ。
2: へえ。確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね。
3: 雑談とかでも使えるからね。どこのが美味しかった？
2: それは甲乙つけがたいな。どこも多種多様でよかったよ。
3: そういえば今度韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
2: それは任せといて。
1: 10ページ言葉の温度何々ようでは
0: 동사의기본형또는나이가붙는꼴에ようでは이렇게접속을하면은요어떤상태또는상황에대해서부정적인평가를내릴때그럴때사용을합니다요대화는요그렇게하는상태라면그렇게해서야이렇게해석할수있는데그뒤에는남에다뭐좋지않다또는고마루난감하다이런표현이이어집니다
1: 上田さん初日から遅刻するようでは困りますよ
0: 上田씨初日から첫날부터遅刻するようでは자그러한상태라면그래서야이런거잖아요그러니까지각을해서야困りますよ곤란하죠안되죠
1: 本当に申し訳ございません。
0: 아정말죄송합니다。그러니까요이렇게뒤에遅刻するようではいいですね。뭐이런식의긍정적인게아니라부정적인표현이온다하는겁니다。그래서그런상태에서는그런상태라면그렇게해서는안된다。이렇게말하고싶을때ようでは를쓰는데。자2번
1: コーツつけがたい。
0: コーツつけがたい。コーツカップ。을이거는요둘이상의대상이모두다뛰어나서요어느한쪽이갑이고어느한쪽이을이다즉더낫다고말하기힘들때우열을가리기어렵다이런뜻으로쓰입니다
1: この前の企画はどっちも素晴らしい出来でしたよね
0: 지난번기획안은기획은どっちも둘다素敵な出来でしたよね。出来라고하는건요완성된상태를말합니다그러니까아주멋진완성품완성작이었어요하는겁니다좀직역하면어색하니까그냥정말둘다훌륭했죠
1: そうでしたね部長もコーツつけがたいって悩んでましたよ
0: 맞아요部長もコーツつけがたいってつけがたいと悩んでましたよ그래서토가읍대이런식으로되면이거는

0: 그 구어체에서 쓰는 표현입니다. 부장님도요, 우열을 가리기 어렵다며 나얀데 마시다요. 나얀데 이마시다요. 고민하셨어요. 코츠츠케가다이 하면은 우열을 가리기 어렵다라는 뜻입니다. 자, 대화문 함께 보시죠.
1: 郷土料理って奥深いよね。
0: 郷土料理、향토 음식은 奥深いよね。정말깊이가있는것같아。
1: 何いきなり、どっか出張先で食べたの？
0: いきなり、이거는갑자기란뜻이거든요。그러니까、何いきなり、아니、갑자기、왜그래？どっか、どっか는どこか、어딘가、어디、이런뜻으로、구어체에서 쓰는 표현입니다. 出張先で 食べたの？ 어디 출장 갔다가 먹어본 거야？
1: うん、出張行くたびに思うんだけど、地域色が豊かだよね。
0: 旅に、뭐뭐때마다、이런뜻입니다。그러니까、出張行くたびに思うんだけど、출장갈때마다느끼는건데、地域色が豊かだよね。지역색、즉、지역마다개성이정말풍부하더라。지역의특징이풍부하더라。이런뜻입니다。
1: そうだね。僕なんてさ、これを知らないようではここでの営業はうまくいかないよなんて言われたことあったよ。
0: 맞아。나는말이야。これを知らないようでは、이걸모르면、그랬는데、知らないようでは、직역을하면은요、이거를네가말은모르는그런상황이라면、이런겁니다。그렇다면은、뒤에좋지않은일이일어난다。이런표현을하고싶은거죠。그냥、모르면、어떻게된다。하고가정을하는게아니고、네가그런상황이라면、이런좋지않은일이일어날거야。이렇게말을하고싶을때、요대화를쓰는데、이걸모르면은고고대로애교와여기서의영업은음악이있가나요잘안될거야그런말을들은적이있어
1: へえ、確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね。
0: 아그렇구나뭐정말출장가기전에郷土料理とか향토음식같은거를調べておく、뭐뭐해두다、미리뭐뭐해둔다、미리알아두는것도테카모네、테카모시레나이네가축약된꼴이죠。좋은방법일수도있겠네。좋은방법일것같네。
1: 雑談とかでも使えるからね。どこのが美味しかった？
0: 雑談、직역을하면잡담이지만、이거는비즈니스에서는요사소한이야기담소정도로생각하시면됩니다그러니까본격적인일에관한것이아니라그냥뭐어떻게지내세요날씨가좋죠뭐이런식의담소를나누는거그래서담소를나눌때도스카이르가란에활용할수있으니까어디음식이맛있었어
1: それは甲乙つけがたいな。どこも多種多様でよかったよ。
0: 타슈다요이거는종류나모양이다양한것을말하죠그래서소레와코츠츠케가타이나그건우열을가리기어려운데뭐どこも어디든다양하다이거죠개성도그다음에맛도모든게다다양하다는거죠그래서이렇게의역을해보았습니다어디든다양한개성과매력이있어서요같다요다좋았어
1: そういえば、今度、韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
0: あ、그러고보니、今度、이번에、다음에、다음번에오는거죠。다음에、한국으로출장을간다고했지。한국의향토음식도좀알려줘。
1: それは任せといて。
0: 任せといて、といてらのごにょ。任せておいて、なはんて、まっきょと、らごはいて、ておいてが、토이때요렇게축약돼서발음된겁니다。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 郷土料理って奥深いよね。
3: 何、いきなり。どっか出張先で食べたの？
2: うん、出張行くたびに思うんだけど、地域色が豊かだよね。
3: そうだね。僕なんてさ、これを知らないようでは、ここでの営業はうまくいかないよ、なんて言われたことあったよ。
2: へえ、確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね。
3: 雑談とかでも使えるからね。どこのが美味しかった？
2: それは甲乙つけがたいな。どこも多種多様でよかったよ。
3: そういえば、今度韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
2: それは任せ

0: せといて。
1: 11ページ、口になじませる。
2: 오늘의문형입에익히기ようでは。
1: こんなに簡単なこともできないようでは話にならないよ。
2: こんなに簡単なこともできないようでは、이렇게간단한일도できないようでは못해서야話にならないよ。말이안되지。
1: 人の話を最後まで聞けないようでは、いいリーダーにはなれません。
2: 다른사람의말을사이고마데키케나이끝까지듣지못한다면듣지못한다그런상태라면이런거죠이리더니와나레마센좋은리더가될수없습니다
1: 리스크ばかりを恐れているようでは何もできません
2: 리스크위험만恐れる두려워해서는恐れているようでは두려워해서는아무것도할수없습니다자그렇다면은요문장완성하기이걸모르면여기서영업은잘안될거야자이거를모른다면그런상태라면이라고쓰는거죠그래서알다
1: 知る知らない知らないようではこれを知らないようではここでの営業はうまくいかないよ
2: 이런쉬운한자도잊지못한다면아직도공부해야합니다읽다
1: 読む読めない、読めないようでは。こんな簡単な漢字も読めないようでは、まだまだ勉強が足りません。
2: 読む、読めるはめん읽을수있다。読めない、読めないようでは。이렇게바뀐거리고요。한번실패했다고포기해서는성공을기대할수없어。포기하다。
1: 諦める、諦めるようでは。一度の失敗で諦めるようでは、成功は望めないよ。
2: 望む하면은바라다。그러니까望めない라고하면은바랄수없다。즉기대할수없어。이런뜻을나타냅니다。